Ingkang kaping 6 pangibadah pahargian kemerdekaan Indonesia lan sakramen bujono. Bilih mangke wontening pahargian kemerdekaan kaping 81 Republik Indonesia badhe dipun pengeti wontening pangibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2016 jam 7 lan jam 17. Wonten ing pangibadah menika badhe kawontenaken utawi dipunladosi sakramen bujono. Dene pecawisan sakramen bujono badhe dipuntindakaken wonten ing pangibadah ing dinten menika, di menika Minggu 2 Agustus 2016 jam 7 lan jam 17. Mangkaten Bapak Ibu ingkang kinasih, pawartos pasamuan ing dinten Minggu 2017 Minggu 17 Agustus tahun 2016. Semoga prosedur ingkang kinasih kita sami sidhem sawetawis wonten pandonga pribadi kagem nyawisaken ibadah ing wanci enjang menika. Pasamuan katuran sami jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, samangke kita sami sowan dhateng ngarsanipun Gusti kanthi manah ingkang kebak saos syukur. Dene Gusti tasih maringi wewengan kangge kita sami lelomban gesang. Temah pinarengken sami makaryo kangge sesami bangsa lan negari. Wiwit wulan kebangsaan ing taun 2016 kita kabarek tetep setya ngginakaken kasagedan kita sanadyan namung alit kangge kamajenganing bangsa lan negari. Semoga kita sami mbikak manah kita sumadyo kagem dening Gusti. Kita ngrepekaken kidung pasaman Jawi saking 182 putus tunggalan kaping kalih puji syukur lan panggunggung.

Pasamuan kinasih ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga pangibadah enjang menika kita wiwiti kanthi pengaken. Pitulungan kita menika pinangkanipun awit saking sawah berkahipun Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya.

Kita sowan ing asalipun Gusti kanthi manah ingkang tulus. Ngateni karingkihan saha dosa kita. Kita asring lumung ginaaken peparinganipun Gusti dados berkah kangge sesami. Gusti ingkang welas asih, nami manah ingkang kaduwung lan kebak pitobat. Mila sumangga sakmangki kita sami nyuwun kawelasan pun kita ngrepakaken kidung pasam panelongso saking kidung pasam manjawi angka 49 bodo setunggalan kaping kalih Gusti kang mau welas

Pasamen ingkang kinase ingkang dipun tresnani Gusti, bilih kawatosaken benjang tanggal 16 Agustus tabuh pitulan pitulas, kita badhe mengeti pahargian kamardikan Indonesia wonten ing pangibadah minggu. Lan wonten ing pangibadah menika badhe kaladosaken sengkeran bujana suci. Bilih kamardikan tumraping negari kawula menika minangka berkah lan rahmat ingkang ageng saking Gusti Allah. Kita mboten dipun wengku dening bangsa sanes, ananging kita saged nemtokaken nasib piyambak. Menika ngengketaken ugi bilih kula panjenengan inggih dipun ngengketaken kula panjenengan menika sejatosipun minangka tiyang mardika. Mboten namung saking kawengku dening bangsa sanes, nanging saking wengkuning dosa. Bilih Gusti Yesus sedo sinalip sampun mardikaaken kita saking dosa. Pramila semoga wonten ing momen pahargian kamardikan Indonesia, kita inggih badhe nampi pangrimating nyawa kita srana bujana suci. Pramila semoga sarengan kita badhe nyawisaken manah. Pasamuan ingkang kinasih, sakramen bujana menika dados sarana Gusti paring pangrimat dumateng gesang kita. Dungkap Gusti Yesus kasalib, Gusti mundut roti lan ngucap syukur, lan nyuwil-nyuwil roti lan maringaken dateng para sekabatipun kanthi ngendika, "Padha tampanono panganen iki badanku." Sawise mangkono nuli mundhut tuwung lan sakwise caos syukur banjur diparingake marang para sekabate pangandikane, "Padha ngombe ya kabeh ing tuwung iki, sabab iki getihku, getihing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh pinangka pratandha pangapuraning dosa." Pasamon kinasih, sakramen bujana ngengetaken tiang pitados dateng penyaliban sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus. Sakramen bujana inggih ngengetaken dateng tiang pitados bab kedudukanipun tiang pitados minangka kulawarganing Allah. Lan ugi sakramen bujana ngengetaken bab kasampurnaning kawilujengan ingkang dipun prastiyakaken dening Gusti Allah. Dene ingkang dipun parengaken dari ing sakramen bujana inggih menika sok sinena ingkang sampun kabaptis kalebet lari-lari ingkang dipun cawesaken dening pasamuan utawi dening keluarga. Awit lari-lari menika inggih nampi sih rahmat prajanjian saking tiang sepuhipun. Pramila lari ingkang sampun kabaptis menika inggih kaparengaken nampi sih rahmat arupi bujana. Saderengipun kita nampi sakramen bujana ing tanggal 16, sumangga kita naliti lan ugi ndadar diri kita piyambak kanthi pitaken dateng diri kita mekaten. Menapa kita ngakeni bilih kita menika mboten wilujeng krana dosa-dosa kita, nanging awit sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus kita kaparingan sih rahmat kawilujengan. Menapa kita saestu sagah tumemen ngelampai gesang menika wonten ing panuntunipun Sang Roh Suci. Lan menapa kita saestu sagah lan tumemen ngelampai gesang ingkang kebak pangucap syukur sae ing pengangen pitembungan menapa dene ing solah tingkah kita. Semoga kita lumpet wekdal ening sawetawis.
pasamuan kinasih, Gusti Allah sampun mardikaaken kita saking wengkuning dosa lan pejah. Ugi mirunggo Gusti tumraping negari kita sampun mardikaaken saking wengkuning bangsa sanes, temah kita dados bangsa ingkang mardika. Kados pundi respon panjenengan anggenipun Gusti nimbali ngengetaken, ngiyataken lan rimati kapitadosan lan pengajeng-ajeng panjenengan anggenipun badhe nampi bujana suci menjang minggu tanggal 16 Agustus tabuh 7 lan 17. Kados pundi wangsulan panjenengan sami Bapak Ibu? Puji Gusti, mugi kesanggaman kita menika tansah tetelo ing gesang sak dinten-dinten dumugi kita ndherek ing sengkeran bujana. Sumangga kita ndedonga. Pangeran Yehuwa Allah sembahan kawula, paduka saestu sampun nelakaken katresnan dhateng kawula. Paduka sampun mirat najis lan dosa kawula. Paduka sampun ndadosaken kawula minangka tiyang mardika saking wengkuning dosa. Lan ugi Gusti, kawula pingah bilih kawula badhe nampi sengkeran bujana menika ngengeti pangorbanan paduka lan kawilujengan kawula. Sairing kawula inggih badhe ngibadah minggu inggih mahargya mengeti kamardikan negari kawula Indonesia. Wolong dasa setunggal tahun paduka sampun paring kamardikan. Duh Rama, mugi kesanggeman kawula badhe nampi bujana suci menika inggih tetela ing gesang kawula tansah gesang ing pirukun lan ing katentreman lan sih sanggul sinangkul wonten ing gesang sarengan ing keluarga ing satengahing pasamuan menapa dene ing satengahing masyarakat. Paduka berkahi Gusti prataning pasamuan ingkang badhe nglatosaken bujana menika. Pandonga menika kasuwun lambaran kurbanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih kepareng kaluaturi sami jumeneng. Tiang ingkang nelangsani dosanipun ngakeni kanthi tumemen lan jujur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Gusti ingkang mau tresna ngluberaken katresnan kangge kita. Lan semoga kita mirengaken pawartos pangapunging dosa ingkang sinerat lumantar kitab Jabur 103 ayat 12 dumugi 12. Kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita. Anggone paring piwales marang kita ora ing sak bobote kaluputan kita. Nanging sepiro dhuwure langit ngungkuli bumi, iyo semono gedene sih kadarmane tumrap para kang ngabekti marang panjenenge. Sapiro doe wetan saka ing kulon, iyo semono anggone nebihake panerak kita saka ing kita. Mekaten pawartos pangapunten dosa. Semoga kita samir pakaken kidung tentrem raharjo.

Tentrem rahayu pasamuan kinasih, rahayu para wong kang demen ngrukunake. Awit iku bakal padha kasebut para putraning Allah. Semoga kita temu ing pandonga. Matur nuwun duh Rama, awit sih rahmat paduka temah kawula dados tiang ingkang martika. Malah kepara kawula katimbalan gesang sesrawungan lan sesarengan kanthi bedamen. Mugi kawula saged gesang rukun kalian keluarga, kalian tetanggi, napa dene wonten ing papan padamelan lan ing masyarakat. Kepareng kawula sumadyo nampi sabdo paduka. Mugi ngengetaken, mugi melehaken, lan ugi paduka inggih ngulawentah supados kawula gesang miturut karso paduka. Paduka berkahi para lektor ingkang badhe maosaken sabdo, menapa dene abdi paduka ingkang medharaken sabdo ing sedaya kasekengan lan karinggihan paduka piyambak ingkang jangkepi wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Katuran sami lenggah.

0: pasamuan ingkang kinasih dening Gusti, waosan ingkang kaping sepindah kapetik saking Injil Yesaya 50 ayat 1 dumugi 1. Yesaya 50 ayat 1 dumugi 1. Mekaten. He sake wong kang elak, podo mrineo lan ngombeo banyu. Opo dene sira kang ora duwe duit mrineo, nampanono gandum tanpa bayar lan mangano. Uga anggur lan susu tanpa bayar. Yo kene sira podo ngetokake duit ora kanggo tuku roti lan pituasing, rekasaniro ora kanggo tuku barang kang margi. Podho ngrungokno marang ingsun, temah sira bakal podho mangan pangan kang becik, sarto sira bakal podho ngrasakake nikmating cecawisan kang enak dhewe. Podho nilingno kupingira lan sowano ing ngarsaning sun. Podho ngrungokno, temah sira bakal podho urip. Ingsun arsa nganakake prajanjian kang langgeng kalawan sira kabeh. Manut se susetyo kang santosa kang sun janjekake marang Dawud. Lah dheweke wus sun tetepake dadi saksi tumrap para bangsa, dadi ratu lan nyekel peperintahan tumrap para suku bangsa. Lan sira bakal ngundang bangsa kang sira durung wanu. Lan bangsa kang durung wanu kalawan sira bakar mlayu marani sira. Margo saka Pangeran Yehuwa Allah Gusti Allah Iro, sarto margo saka Kang Maha Suci Gusti Allah Israel, kang paring kamulyan marang kita. Mekaten pangantikanipun Gusti.
1: Pasamuan katur jumeneng. Sumangga sesarengan kita tanggapi sabdanipun Gusti kanthi maos Jabur 150 ayat 8-9, kalajengaken ayat 15-21. Secara gantosan 1 ayat dipunwiwiti saking lektor. Mekaten pangandikanipun Gusti. Pangeran Yehuwa punika ambek asih sarta welasan, sabar sanget soho ageng sanget sih kadarmanipun.
2: Yang sedaya saha sihamanipun mubeli sedaya ingkang katagen tining panjenenganipun.
1: Kalajengaken ayat 18. Pangeran Yehuwa punika dados tetua tumrap sekatahipun tiang ingkang dawah lan ingkang jejekaken sakataing tiang ingkang tumungkul.
2: Saking ingkang lipat sami ngadang-adang dumateng paduka lan inggih sami paduka paringi tedha ing kala mangsanipun.
1: Paduka ingkang ngegaraken asta paduka lan kepareng nuwuhi sedaya ingkang gesang.
2: Satu kebak sih katerman insa pandaman.
1: Pangeran Yehuwa celak karo saben wong kang nyebut marang asmani, lan karo wong kang sesambat marang panjenengane kalawan setio.
2: Podo dijurung dibiasake pasambate banjur podo di luar.
1: Pangeran Yehuwa ngrekso marang sak kaping wong kang tresno marang panjenengane, nanging saking wong duraka bakal podo ditumpes.
2: Jangan kujuake pepusian marang tangan jua sato sakatai makhluk arben podo tansa yurake asmane kang suci ing sak lawase.
1: Pasamuan keaturan lenggah.
3: Waosan kaping kali saking Rum songo ayat kaping sepinda dumugi gangsal. Waosan kaping kali saking Rum songo ayat kaping sepinda dumugi gangsal. Kandaku iki teman-teman ono ing Sang Kristus, aku ora goro sebab oseking atiku melu nekseni margo dening Sang Roh Suci. Manawa aku nandang prihatin banget lan tansah sedih, awit aku iki iyo saguh kena ing ipat-ipat sarto kapegat soko Sang Kristus margo soko para sadulurku golonganing bangsaku mungguhing daging, sabab iku kabeh padha wong Israel kang wis kaangkat dadi putra lan wis kaparingan kamulyan tuwin prajanjian-prajanjian sarto angger-anggering Torat apa dene sarengat lan prasetyo-prasetyo kang padha dadi tedak turune para rama leluhur kang nurunake Sang Kristus mungguh ing daging kang ngungkuli samubarang kabeh. Panjenengane iku Gusti Allah kang kudu pinuji-puji ing salawas-lawase. Amin. Mekaten sabdanipun Gusti.
2: Menika Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut pasaksenipun Matius. Matius bab 11 ayat 13 dumugi ayat 21. Injil Matius bab 11 ayat 13 dumugi 21 ingkang mekaten suraosipun. Bareng Gusti Yesus midanget pawarto iku, banjur tindak sumingkir saka ing kono nitih perahu arep miyambak menyang ing panggonan kang samun. Nanging bareng wong akeh krungu bab iki tumuli padha nusul lumaku ing daratan saka ing kutha-kuthane. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong pirang-pirang kang akeh banget cacahe penggalihe trenyuh marga saka welase marang wong-wong mau sing padha lara banjur diwarasake. Sorene para sekabate padha sowan ing ngarsane lan matur, panggenan menika samun tur sampun wiwit peteng. Tiang kathah menika prayogi kadhawuhan kesah tumbas tedha dhateng ing dusun-dusun. Nanging Gusti Yesus ngendika, ora usah padha lunga, kowe wae padha menehono mangan. Unjuke para sekabat, menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Dawe Gusti Yesus, kawanan mrene, wenehno aku.
4: Wong akeh mau banjur padha didhawuhi linggih ana ing pasuketan. Lan sawise nampani roti 5 karo iwak 2 mau, Gusti Yesus banjur tumenga marang ing langit ndedonga nyuwun berkah. Tumuli rotine dicuwil-cuwil diparingake marang para sekabat, lan para sekabat kang ngedum marang wong akeh mau. Kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sawise mangkono, cuwilan-cuwilan turahane diklumpukake dadi 12 wakul kebak. Sing melu mangan mau cacahe wong lanang kira-kira 5000. Iku wong wadon lan bocah-bocah ora kapetung. Mekaten pangandikan Gusti ingkang sinebat tiyang rahayu inggih menika sok sinteno ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ingkang ngestokaken ing gesang sak dinten-dinten. Haleluya.